0: 难以穿透完整皮肤屏障，被眼部深层组织有效吸收。
1: 睑板腺生长在眼皮内侧，负责分泌油脂，滋润眼球。热敷能温热疏通睑板腺，化开淤积油脂，缓解眼干与眼皮疲劳。
0: 但也有人热敷后反而加重眼部不适，我们了解一下哪些情况适合做眼部热敷，居家热敷又该如何规范操作。
2: 用于睑板腺功能障碍人群，这类人群常伴随眼干、视物模糊、见弱、眼部异物感等症状，热敷可帮助液化结块的润眼油脂、改视，但引发视疲劳、干眼症的诱因众多，空气中颗粒物稠余、体内激素水平波动等，并非所有诱因引发的眼干疲劳。早期或患有过敏性结膜炎的人群，热敷反而会加重过敏应，此类情况可在专业医生指导下选择冰敷舒缓症状。
3: 睑板腺功能问题啊，不同的刺激因素，我们都需要给每个患者来仔细的甄别。
2: 专家建议，睑板腺功能障碍人群可使用温热毛巾进行居家热敷，温度时长可自主把控，热敷效果更稳定可靠。坚持早晚各热敷一次，可辅助改善睑板腺功能障碍不适症状。
3: 把它先放在手上，就是会觉得有点热，但是不会烫伤的那种程度，然后把它再敷到我们的眼睛上。
4: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌，中国智捷产业基地，和
5: 马灸心，中药抗病毒儿童药，康源牌精正口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
6: 妈妈开心。
4: 保护知识产权，就是保护创新。知识产权，将无数它照见基因内的秘密。引导过距离的奔流，呵护泥土中的心，追寻智能化的梦想，海鲜的奔赴，加强新兴领域产权保护，加快新智生产力发展，保护知识产权，点亮创新之光。
1: 朝闻天下新闻继续。针对日本政府持续扩大防卫预算、推进安保政策调整以及鼓吹修改和平宪法、强化军备扩张等动向，日本法律界人士表示，日本政府的相关政策将加剧东亚地区紧张局势，并破坏亚洲国家对日本的信任。
7: その防衛費が増えることによって、他のところにしわ寄せが福祉であったり教育であったり、あるいはそのいろんなところの自治体の復興であったり、からもっと大きいのはその軍備を増強するということが周りにどういう影響を与えるか、軍備にお金をかけるというのは周りに危険な思いをさせる、あるいは日本が、戦争を起こした国ですから、アジアからの信頼を破壊する、そういったものにつながることになるので、この防衛費の増強については大きく反対しております。
2: 山浦同认为，日本应坚持和平宪法，不应依赖强化军备来寻求安全感。
7: 東アジアっていうのはやはり日本が憲法9条を持ってもう戦争しないという国のであることによって信頼感を得てきたわけで、憲法改正についても言及しておりますけれども、そういう方向というのは東アジアでの起用という方向性なので、今の姿勢は改めなければ危険だと思います。
2: 白错误言论，山浦同指出，相关表态存在严重问题，应当立即撤回。
7: 素早く撤回すべきだったというのは、今も考えていることですけれども、それをそのままにした上に軍備をどんどん増強しているということで、やはり日本の姿勢というのが軍国主義に向かっているというふうに、そのことはそのアジアの中で